Тому не бив за руса. Мой очепа за американца. Синочи па найдам и у санях. Пред нима празен екран. Карта и нова говоранца. Херман не бил за руса. Мой очепа не за американца.